Ya ellos sí. Mandan. Herbillo, podemos usar eso, lol. Yalla yalla gëñu defal tawfi da suñu borom defal ni mujj rafet yalla suñu borom defal ni mujj rafet barki cheikh khadim na ma dem setti baye li fass.